Bile su to odabrane kompozicije Mauricija Cazzatija i Carla Donata Cossonija u interpretaciji soprana Alice Borciani i ansambla Filomela, objavljene na albumu Muzika u Bolonji oko 1660. Emisiju Stereorama Noćni program nastavljamo svitom u E-duru i pastoralnim preludiomom u B-duru Hansa Rota. Izvodi Gircenih orkestar iz Kelna pod upravom Kristofera Vorda.

Bila je ovo Dušica Bilkić, jedna od najboljih interpretatora narodnih pesama iz Srbije, posebno Šumadije. Bila je član poznatog vokalnog ansambla Radio Beograda Šumadija, koji je osnovao Đorđe Karaklajić. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o narodnoj nošnji Šumadije. Krajem 80. godina 19. veka, pored šumadijske ženske nošnje, u sela se i to preko odeće neveste, uvodi još jedan način odevanja, a to je srpski građanski kostim. Nastao je pola veka ranije u gradovima, kombinovanjem levantenske i evropske odeće. Delovi tog kostima su bili suknja, košulja ili bluza i vratna marama. Pored toga, usvojeni su i mnogi drugi modni elementi, kao što su frizure, suncobrani, krojevi sukanja i bluza. Slušamo legendarnog Vlastimira Pavlovića Carevca i Svilen Konac.

Bio je ovo snimak dueta sestara Vere i Nade Jovanović. Pojavio se 1949. godine u Radio Beogradu. Bio je to najbolji srpski duet na ovim prostorima. Bile su i članice vokalnog ansambla pri Radio Beogradu Šumadija. Velika je raznolikost nošnje Šumadije. S obzirom na razne varijante i promene, svakako treba dodati još jednu razliku po starosti. U uslovima upravo promena u nošnji treba istaći da su starije osobe nosile odeću iz prethodne faze, a noviju su vodili mladići i devojke ili mladoženje i neveste. Raznovrsnost se ogledala i prema prilikama za koje je namenjena. Naprimjer, srpski građanski kostim koji je nošen za venčanje i svečane prilike i izgled nošnje sa šumadijskom suknjom, jelekom i tkanom pregačom sa cvetnim motivima nedeljom i za praznike. To nam govori da je nošeno nekoliko tipova i varijanti kostima. Sledi muzika ansambla Šumadija uz Predraga Cuneta Gojkovića i Predraga Živkovića Tozovca. Još jedna kompozicija Dragiše Nedovića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

1980. Umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Jedno vreme se pevala, pa zaboravila pesma Druže Tito, mi ti se kunemo.

Da, zaustavit ćemo se ovde nakon imitacije blejenja ovaca u orkestru, koja i nakon toliko godina od nastanka Štrausove simfonijske poeme Don Kihot i dalje zadivljuje, o tako reći doslovnoj slikovitosti ove muzike i njenom vizualnom kvalitetu, rečito govori primetba jednog nemačkog muzičara koji ovu simfonijsku poemu definisao kao pokretne slike za uši. To je bio drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju nastavljamo muzikom Žana Filipa Ramoa. Osim 30 opera i muzike za solo čembal, odnosno klavsen, Ramo je napisao i brojne kantate i motete. Značajan je takođe i kao autor dela čiji nastanak označava početak razvoja francuske kamerne muzike. 1741. bila je objavljena prva edicija njegovih kompozicija za klavsen pod nazivom Koncerti. I u predgovoru je kompozitor zabeležio: napisao sam male koncerte za klavsen, violinu ili flautu i violu ili drugu violinu. Treba međutim imati na umu da termin koncert ne označava muzički žanr u današnjem smislu te reči, čak ni koncertantni stil. Reč je jednostavno o kompozicijama u kojima istovremeno zvuči više od dva instrumenta. Ono što ove Ramove kompozicije izdvaja od nekih koji su im prethodili u tom periodu je i ravnopravnost, odnosno jednak tretman svih instrumenata. Mi ćemo sada čuti koncert broj 1 u C-molu u verziji sa flautom. Sviraju Bartold Kuiken, flautista, Sigiswald Kuiken, violina, Wieland Kuiken, viola da gamba i Robert Conen, čembalo.

0: predmete, kako bi se malo usmirili, tako te predmete slušaju skupa sa određenim ljudima. I tu već počinje to sortiranje koje se nastavlja u atomizaciju, prvo u klike, onda atomizaciju do vremena koleđa. A te klike se organizuju po zajedničkim interesima, tipa, ne znam, ovo je šahovski klub, ovo je naučni klub, ovi su dramska sekcija, ovi su novinari, ovi su štreberi, ovi su, ne znam, mladi političari koji se već od srednje škole jeli njeguju imidž kako bi niko ne bi mogao ništa pogrešno da im nađe kad budu se kandidovali za guvernera, predsjednika i tako dalje.
1: Školski predsjednik, kako
0: tako to zove? Pa ima i o tome film, jeli? A baš se zove, čini mi se, Izbori. I mislim, to su neke stvari koje zaista počinju tu od mladih nogu i u stvari ta omladina i ne zna da se time nekako zatvara u boks za ostatak, do kraja života. A jedan od, neka moja stalna teza je da je za većinu Amerikanaca život završen u srednjoj školi.
1: Mm.
0: Jer imate ono čuveni sitkom o prodavcu cipela koji je oženjen, ima dvoje djece, koji i dan danas, jeli, 34 godina kasnije, priča kako je u četvrtom razredu srednje škole kao sportista dao ne znam koliko golova na fudbalskoj utakmici. To mu je vrh života, poslije toga nema ništa.
1: Jasno. E, ali ajde, molim te samo onda još kratko, iz američke pop kulture koja je nama ovdje dobro poznata, mi ovdje malo kaskamo, dakle mi volimo starije stvari odnosno novije. Mi smo imali u principu tu lako prepoznatljivu instituciju, Džokova, jeli, dakle ekipe koja je gravitirala sportskim takmičenjima, imali smo ekipu takozvanih nerds, jeli, prevođeni kao šmokljani, štreberi, jeli, tome slično, koji su gravitirali uglavnom prirodnim naukama, matematici i tome slično. I okej, onda s vremena na vrijeme, ta ekipica koja se bavila poezijom, pozorištem, slično, oni su uvijek bili miljenici režisera u tih filmova. U njima su snimali dobri filmovi, ali tek u skorije vrijeme, u zadnjih par decenija, sad oni počinju figurišu kao politička struktura. Kako to?
0: Pa to je počelo 90-ih kad je krenula s emitovanjem serije West Wing. To je kraj 90-ih, znači kraj Clintonove vladavine, i to je bila romantizacija Clintonove bijele kuće od strane Hollywooda, na teškim drogama napisana, bukvalno, ali je to ostavilo neki, to je postavilo neku osnovu u javnosti za koncept kako treba da se da se ponaša u bijeloj kući i u politici uopšte. A onda je kasnije, kad je nastao društvena mreža Tumblr i kad je prikazana serija Glee, ne znam kako je ovde prevođena, dramska sekcija otprilike, e, onda je u stvari to bilo neko otjelovljenje ideologije dramske sekcije kao vladara društva. Znači, oni su zamijenili sportiste i štrebere, jer do tada se politika, jeli, političare su se jeli na sportiste i štrebere. A sad su jedni i druge skrajnuli dramski klinci i to je dovelo do trijumfa dramologije i drame u politici.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2, sa nama u studiju je Nebojša Malić.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Služen je parastos. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na vlasti je proveo 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 33%, pritisak je 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. A danas u susret velikom jubileju koji krajem maja obeležava Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu, naš gost je profesor Aleksandar Jerkov, upravnik ove ustanove. Dok čekamo profesora da nam se u studiju pridruži, evo ja ću našim slušaocima reći i podsjetiti ih zapravo na to da je upravo u Univerzitetskoj biblioteci nedavno otvorena izložba pod nazivom Dijaloški prostori američke i srpske književnosti, prilozi recepcijskoj istoriji američke književnosti u Srbiji. Tu izložbu su priredile Aleksandra Batinić, Mina Dizdar i Aleksandra Arsić. Inače, reč je o izložbi koja prati, kako joj i naslov i podnaslov kažu, recepciju, dakle, američke književnosti u Srbiji, i to kako autorke u katalogu ove izložbe navode kroz 10 pisaca koji imaju naravno u našoj kulturi bogatu recepciju. Pomenućemo, to su Edgar Allan Poe, Mark Twain, Walt Whitman, Ernest Hemingway, John Reed, Sylvia Plath, William Faulkner i još neki, a kao most između američke i srpske književnosti pomenut je naš književnik, odnosno američko-srpski književnik, ali književnik našeg porekla, Charles Simić, i nešto više i o toj postavci koja, dakle, prati ovaj veliki jubilej. Biće reči takođe sa profesorom Jerkovim. Evo, čekamo ga da u studiju polako uđe.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Premijer Đuro Macuta rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotreba droga i organizovanog kriminala. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija. Iranske snage ispalile su 2 rakete na američki ratni brod kod Ormuzskog Moreuza, nakon što prema navodima iranskih izvora pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog Moreuza. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama u prvom upisnom roku, prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđena kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22:32 u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila pre 3 godine. Premijer Đuro Macot rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske političke zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija. Iranske snage ispalile su 2 rakete na američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza, nakon što je, prema navodima iranskih izvora, pokušao da uđe u taj strateški prolaz, uprkos upozorenjima da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2:0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. I vreme sutra, ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

I dok su Duhovi mraka u prethodnom delu koncerta bili predstavljeni samo u naznakama, izvođenjem sonate broj 2 u bemolu opus 35 Chopina, pijanista Sergej Davidčenko kao da je otvorio kovčeg koji je do tog momenta bio skriven u arhetipu u kojem obitavaju smrt i iskupljenje. I zaista, čuvena tema prvog stava, koja bi fizički mogla da se zamisli kao postupno penjanje, dramaturški je bila koncipirana tako da je probijanje zvuka kroz gustu fakturu imalo svoju unutrašnju logiku. Davidčenko nije odabrao prebrz tempo prvog stava kao što to često čine drugi pijanisti, pa je samim tim nedvosmislenost dramskih sukoba bila jasno iskazana. Precizna ritmika i oštro sonorni ton drugog stava naspram neobično tople lirike srednjeg odseka stava skerco predstavljali su neverovatan kontrast koji ukazuje na osobinu umetnika da vlada ekstremima bez narušavanja jedinstva celine, što ga ponovo svrstava u reprezentativnog predstavnika ruske pijanističke škole. Čuveni treći stav, posmrtni marš, u rukama ovog pijaniste nije bio predstavljen kao puka žalopojka, već kao strukturno prikazana tuga koja herojski odoleva bilo kom osjećanju rezignacije. Pijanistička kultura ogledala se u zvonkom odzvuku akorada i naročito u prelazu središnji bel canto, koji je prošao glatko, bez šavova i uz isticanje bel canto melodije koja je delovala kao da je postavljena iznad krovova grada, oslobođena užurbanosti savremenog života, obaveze i htjenja, kao da postoji sama za sebe i, kao takva, izvan svega što je smrtno. Ako je jedan mladi pijanista uspeo da u svom tumačenju Chopina postavi osnove života, smrti i večnosti, te obsesije umetnosti celokupnog 19. veka i da najzad oslobodi slušalca završnim sumatom furioznog finala izvedenog tehnički briljantno, sasvim sigurno je da zaista možemo da govorimo o zrelom umetniku čije bismo interpretacije mogli da slušamo svaki put iznova.

Sonata broj 8 Sergeja Prokofjeva često se opisuje kao introspektivna, pa se kao primer za to navodi i izjava Svjatoslava Richtera da je najteže delo za razumevanje. Poslednju od tri ratne sonate ovog kompozitora prvi je izveo Emil Giljels, iako mu nije bila direktno posvećena. U izvođenju David Čenka mogla bi da se nasluti veza sa ovim pijanistom, jer njegovi snažni udari nikada ne zvuče prazno, što je naročito očigledno u interpretaciji završnog trećeg stava u kojem je zasenio tehničkim sposobnostima, vodeći slušaoca prema ekstatičnoj katarzi. U toj tački sasvim je jasno i da stereotipi o mladim umetnicima koji su sposobni za virtuoznost, ali ne i za zrelo tumačenje složenih partitura poput sonate Prokofjeva, definitivno pada u vodu. Uostalom, i sam Giljels je imao 28 godina kada je, na čuđenje kompozitora, izveo ovo delo. Kroz obimni prvi stav, pijanista oblikuje složen lirski lavirint u kojem se teme neprestano preobražavaju, od momenta duboke emotivne intime do hladnih, distanciranih zvučnih pejzaža. I upravo u ovoj vrsti poigravanja David Čenko se pokazao kao izvrstan poznavalac kompleksne narativne mreže koju je kompozitor izgradio. Strukturno čvrsto postavljan, ovaj stav delovao je kao da u svojoj gramatici posjeduje navedene kontraste koji se kreću u svim nijansama i u dijapazonu od prisnosti do grotesknog izvrgavanja ruglu onoga što je delovalo kao čista emocija. Ovako brutalno poigravanje sa savremenim slušalcem možda zaista i podsjeća na osjećanje čoveka u ratnim vremenima 40. godina 20. veka, ali negde nagoni na nešto sasvim drugo, na emocionalno ogoljavanje, na psihoterapiju koja košta koliko i cena karte koncerta.

Arijadnina nit koja se provlači kroz prvi stav na svetlost dana izvučena je u stilizovanom menuetu kako započinje drugi stav. Atmosfera podsjećanja na dobra stara vremena, na nevino doba plesa i belkanta 18. veka, iznedrila je paletu zvuka koja ukazuje na zanos što ga samo u snu može doneti svet koji metafizički egzistira, a koji je fizički nedosežan. Povremeni brzi pasaži, lagano poigravanje sa registrima, pokreti koji se jednostavno smenjuju prema gore ili prema dole, naročito su podsticali sanjivost zbog korišćenja diskretnih rubata koji su toliko pre pripremali snažan udar posljednjih stava vivače. Jedan od najzahtevnijih stavova u celokupnoj pijanističkoj literaturi izveden je poput vrtoglavog haotičnog valcera koji, kao i finalni sfumato Chopinove sonate broj 2, slušaoca dovodi do stanja konačnog oslobađanja. Neverovatnu količinu snage naročito zahteva koda ovog stava, pa je, uprkos ovoj činjenici, pijanista iz instrumenta izvukao registre dostojne zvuka simfonijskog orkestra.

Na bis su izvedene Preludium opus 23, broj 2 u B-duru, Sergeja Rahmaninova, muzički moment opus 94, broj 3 u F-molu, Franca Schuberta i Etida, slika opus 39, broj 9 u D-duru, ponovo Rahmaninova, čime je Sergej Davidčenko zaokružio svojevrsni ciklus igre smrti i oslobađanja, koji je naročito provejavao kroz izvođenje sonata Chopina i Prokofjeva. Na takav način, bisevi nisu bili postavljeni samo kao demonstracija tehnike i muzikalnosti, već su predstavljali završni pečat osvetljene senke rata, koji ne samo što se neprestano odvija između suprotstavljenih grupa, već je sastavni deo unutrašnje borbe svakog čoveka u svim vremenima.

Pored duhovnih ostvarenja, tebe Boga hvalim, odlomaka iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i akatista Bogorodici, na koncertu su izvedene i poslednja 15. rukovet, kozar i primorski napjevi. Odabirom zrelih i dramaturški i muzički snažnih kompozicija u okviru sat vremena, na jednom mestu smo veoma jezgrovito imali priliku da se podsjetimo dobro poznate crkvene i svetovne stvaralačke poetike našeg čuvenog romantičara. Izvođački zahtevi odnosili su se na fraziranje, dinamiku, izgovor, oblikovanje duhovnog, uzvišenog i svetovnog karaktera, uspostavljanje jasnih tempa i promena u taktu i metru. Na sve ove parametre, hor je, uz jasan i veoma angažovan gest Dragane Jovanović, odgovorio na veoma visokom nivou, a dodatni efekat uzvišenosti, jasnoće, duhovnosti i dubokog lirskog raspoloženja, posebno u prva tri pomenuta dela, ostvaren je i zbog samog ambijenta kripte, koju krase mozaici i živopisi. Pomenute crkvene kompozicije su nastale u periodu od 1882. do 1892. godine, a verovatno najznačajnija među njima je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, za koju je Mokranjac primio priznanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, što svedoči o njenom izuzetnom umetničkom, ali i duhovnom značaju.

Kozar i Primorski napjevi, još dva horska bisera Stevana Mokranjca, čija koncepcija, forma i poetika u potpunosti odgovaraju rukovetima, vodila su koncert ka uspešnoj završnici. Nakon jedne skercozne, seoske slike u Kozaru, čiji početak oslikava dovikivanje Kozara, Primorski napjevi približili su nam tradiciju mediteranskog područja. Iako je poznato da je stilizaciju ovih pesama načinio Slavoljub Lžičar, Mokranjac je u izvesnoj meri nadmašio njegove domete, i to zanimljivim dijalozima, odnosno imitativnim ocecima, uspostavljanjem složene dramaturgije kroz prožimanje i uodnošavanje različitih tematskih i karakternih obeležja pesama, kroz koje provejava humor i duh mladosti. A taj mladalački duh, elan, svežina i angažovanost studenata i profesora

Osvrt na koncert džez muzike međunarodnog sastava koji je predvodio saksofonista Igor Lumpert pripremio je Vojislav Pantić. A naredne minute današnje Ars Honore posvećujemo liturgijskoj drami Bogolučije eminentnog srpskog kompozitora svetskog renomea Đura Živkovića. Publika u Jugoslovenskoj kinoteci imala je priliku 30. aprila da vidi, odnosno da prisustvuje projekciji snimka premijernog izvođenja ovog dela 2020. godine u folk operi u Stokholmu. U publici u Jugoslovenskoj kinoteci bio je i naš Radoš Mitrović i slušamo sada njegove utiske o ovoj kompoziciji koja je zasnovana na mističnim otkrovenjima i duhovnim metodama koje je opisao i poetski izrazio srednjovekovni monah Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojih 58 himni Božanske ljubavi.

Đuro Živković nesumnjivo predstavlja jednog od autentičnijih srpskih kompozitora, iako, nažalost, njegovo delo nije dovoljno prisutno kod nas. Njegova karijera je već skoro 30 godina vezana za Švedsku, gde živi i radi, kontinuirano održavajući prisutnost na svetskoj muzičkoj sceni, sarađujući sa nekim od najpoznatijih orkestara, kamernih ansambala i solista. U okviru prezasićene scene savremene muzike, Živković je zauzeo posebno mesto, jedinstvenom poetikom i celovito mišljenom estetikom. Naime, on je tokom godina rada na svom jeziku oformio u potpunosti osoben rukopis, iznikao iz posvećenog proučavanja, rekli bismo udaljenih okvira, od rane srednjovekovne muzike do 20-vekovnih autora. Ono što nad

Inspirisan spisima o mogućnosti neposrednog odnosa sa Bogom kroz posvećenu askezu Svetog Simeona Novobogoslova, Živković je priredio neobičnu dramsku strukturu koja prati duhovno uzdizanje putem tri tačke: katarze, teorije i teoze, to jest očišćenja, prosvećenja i oboženja. Delo je pisano za kamerni ansambl sa klavirom, gitaru i mezzo sopran uz učešće pravoslavnih pojaca. U vizualnom smislu svi muzičari se nalaze na sceni koja je simbolički osmišljena kao gradilište, ukazujući na ideju molitve kao duhovne izgradnje. Protagonistkinja prolazi kroz duhovno uzrastanje i iskušenja uz pratnju mladosti, kako je označeno u jednoj od programskih napomena, u vidu čisto plesne uloge, ali i kroz interakciju sa ranjenim gostom koga predstavlja gitarista na sceni. Oni stupaju u različite odnose, a građevinske skele alegorijski označavaju njihov habitus na putu ka oboženju. Muzički jezik je izuzetno bogat i kreće se od veoma zaoštrene harmonske slike do kontrastnih tonskih isijavanja, ali uz stabilnu pulsaciju. Ta pulsacija predstavlja jedan oblik zvučnog oživotvorenja molitvene prakse, proizvodeći efekat grupnog saučestvovanja u njoj. Živković je inače smisleno organizovao makrostrukturu koja slušalce duže vreme drži u harmonskoj neizvesnosti, u jednom obliku emocionalno napregnute situacije koja iziskuje razrešenje. Ono dolazi u vidu iznenadne pojave pravoslavnih pojaca. Oni donose taj iluminativan moment, bitan za značensku ovojnicu same kompozicije.

Svoje utiske o liturgijskoj drami Bogolučije Đura Živkovića i prikazivanju njenog premijernog izveđenja u Jugoslovenskoj kinoteci podelio je sa nama danas Radoš Mitrović. A Isidora Bovan je iste večeri 30. aprila bila na koncertu ansambla 13 gudača u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi. Na programu su bila dela Hendla, ali i naših savremenih autora Obradovića, Ozgijana, Hofmana i Erića. Kao solista predstavio se flautista Marko Sretenović, dok je ansamblom dirigovao Srđan Sretenović.

U delu Crni Goro Aleksandra Obradovića, kao i u trećem i premijerno izvedenom četvrtom stavu Hadedasa u transkripciji za gudački orkestar Srđana Hofmana, ansambl je ušao u prostor izraženije dramatike, no kulminacija večeri usledila je u njenoj završnici sa kompozicijom Helijum u maloj kutiji slike haosa Zorana Erića, u kojoj je ansambl konačno osetio široki prostor u kojem može da diše slobodnije, da se osloni na unutrašnju energiju i da gradi zvučni svet koji ima jasnu logiku i snažan emotivni naboj. Posebno su bili upečatljivi dijalozi između violina i violončela, precizni, živi, gotovo razgovorni, sa osjećajem za napetost i razrešenje. No, ekspresivno izvođenje glavne melodije koja se nadvija nad tremolom gudača ostvarila je, čini se, najdublji kontakt sa publikom u svom tragičnom tonu. Uprkos malom broju slušalaca, ili možda upravo zbog toga, stvorila se posebna vrsta koncentracije atmosfere u kojoj su posetioci bili gotovo fizički uvučeni u zvučni prostor koji se pred njima gradio.

0: predsjednik Francuske Destin, koji je inače, što se malo zna, bio prvi predsjednik Francuske koji je posjetio našu zemlju posle stvaranja Jugoslavije 1918. godine, je prilikom posete vrlo jasno rekao da je Jugoslavija bitan element ravnoteže na našem kontinentu. I to upravo u vreme hladnog rata, podela i konfrontacije. Predsjednik SAD Carter je 1978. godine uputio Titu molbu da utiče na Brežnjeva, koji je imao poziv da posjeti SAD, da taj poziv prihvati, da dođe u SAD kako bi nastavili razgovore o odnosima dve supersile, dva bloka i uopšte o aktuelnim međunarodnim pitanjima.
1: Schmidt kaže da je u pitanju ličnost koja se među živim šefovima država i vlada u Evropi verovatno mora smatrati najiskusnijom i najuspešnijom. Ipak bi citirao, pored ostalih, posebno Nixona, to je godina 71. Bela kuća, Nixon drži zdravicu. I on kaže, moja sećanja me vode natrag, kad su u drugim prilikama u ovoj sali Bijele kuće drugi svetski lideri sedeli u stolici na kojoj je on sad, Tito. Veliki svetski lideri bili su ovde, podsjeća na večeri, kad su tu sedeli Winston Churchill, Charles de Gaulle, Adenauer, Nehru, Sukarno. Ljudi koje sam pomenuo bili su na čelu država većih od Jugoslavije i u pogledu teritorije i po broju stanovnika, ali ja smatram da mogu, bez bojazni da budemo povrgnuti, reći da ni jedan svetski lider kome su u ovoj sali odate počasti nije lično sreo i poznavao u svom svojstvu kao šef države i vlade više svetskih lidera od jugoslovenskog predsjednika Tita. To znači da onaj koji je toliko srećan da ima priliku da s njim razgovara, razgovara sa nekim koje je toliko dobro, ako ne i bolje informisan od bilo kog svetskog lidera u celom svetu. To nam nešto govori o tom čoveku i o njegovoj zemlji. To je lider koji ima boju, smisla za humor i sjajno pamćenje. On je izvrstan sudija i ljudskih karaktera.
0: Mislim da ova činjenica sama za sebe pokazuje kakvu je ulogu tada Jugoslavija igrala u međunarodnim odnosima.

0: Bila je ovo opera Zamak plavobradog Bele Bartoka. U glavnim i jedinim ulogama bili su Olga Sonj i Mihalj Sekelj uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Antal Dorati. Emisiju Autogram pripremili su Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Fernando Pessoa, rođendan.

koja lažnim odsjajima iskrivljuju jednu prethodnu stvarnost, koja se ne odražava ni u jednom od njih, a istovremeno se ogleda u svima. Kao što panteist osjeća sebe kao drvo ili cvet, ja sebe osjećam kao različita bića. Osjećam da živim tuđe živote u sebi, nepotpuno, kao da moje biće pripada svim ljudima.

0: na 50-godišnjicu Pessoine smrti godine 1985. Pesnikovi posmrtni ostaci preneti su u manastir Svetog Jeronima.
1: Portugalski panteon,
2: koji se nalazi iznad ušća reke Težo u Atlantski okean i gde počivaju mošti najvećih nacionalnih veličina.
0: Vaska de Game i Luiša de Camoiša.

U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Fernanda Pessoe Rođendan. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović i Milan Čučilović. Lektor Nataša Ivković, ton majstor Tomislav Perić, muzički saradnik Dragan Mitrić, dramatizacija Zvonimir Kostić, režija Nađa Janjetović, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 1998. godine.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiji Tu es Petrus, Giovannija Pierluigija da Palestrine. Više od polovine misa ovog velikog umetnika jesu mise parodije zasnovane na određenim muzičkim modelima, među kojima su najčešći upravo njegovi sopstveni moteti. Jedna od takvih misa jeste Tu es Petrus, šestoglasna misa komponovana na istoimeni motet, objavljen 1572. godine u Rimu, a namenjena izvođenju na praznik Svetog Petra i Pavla. Svi kvaliteti palestrininog stila dolaze do izražaja i u ovoj misi, a to su spokojna i smirena muzika, klasična staloženost i verski mir. Stoga ne čudi što su upravo ostvarenja ovog kompozitora postala uzor novog crkvenog stila u vreme kontrareformacijskih nastojanja ka pročišćenju crkvene muzike od zamršenih polifonih struktura, suvišnih ukrasa i upliva svetovnih elemenata. Misa Tu es Petrus je ujedno i praktični primer kako je i u višeglasnom stilu bilo moguće sačuvati razumevanje teksta. Tu je naime zadržano vrhunsko majstorstvo u korišćenju imitacione polifone tehnike i sačuvana puna razumljivost teksta, a ostvareno je i jedinstvo značenja reči i delovanja muzike, koja zrači staloženošću, vedrinom i optimizmom verskog spokoja. Ova misa obuhvata standardne stavove ordinarijuma: Kirije, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei 1 i 2. Tekst je na latinskom jeziku, a zasnovan je na stihovima iz Evanđelja po Mateju. Početni stav donosi gotovo identičan materijal istoimenog moteta uz blago fugirani rad. Jedan muzički kritičar je naveo kako interpretacija celokupnog ostvarenja Tu es Petrus zahteva specifične pevače, one koji će održavati ravnotežu između poštovanja religiozne prirode dela sa jedne i utiska ravnodušnosti sa druge strane. Mi ćemo u večerašnjim visinama Radio Beograda 2 misu Tu es Petrus slušati u tumačenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa.

U izvođenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa slušali ste misu Tu es Petrus Giovannija Pierluigija da Palestrine. Prijetno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Vukana Markovića U potrazi za istorijom. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Gradu sad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika, slušat ćete kompozicije ovog autora i Jozefa Haydna. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak autorskog koncerta Dejana Despića održanog 2005. godine u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu. Nastupili su članovi ansambla Gudači Svetog Đorđa sa solistima, a dirigovala je Biljana Radovanović. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Muziku s albuma Strpljenje po motivima Zebalda, engleskog elektroničara Jamesa Leylanda Kirbya, emitujemo od 22 sata i 55 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 5 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona izvode dela Andrzeja Panufnjika. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušajte

0: Sjećate ostvarenja Alberta Rubensona, Charlesa Tomlinsona Griffisa, Matea Carcassija, Karla Đorđa Garofala i Roberta Fuchsa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Studije i ogledi, koji će biti na programu do četvrtka 7. maja, emitovaćemo tekst U potrazi za istorijom, koji je napisao Vukan Marković. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
0: Uopšteno govoreći, izučavanje nacionalnog identiteta, ne samo srpskog, može se svesti na tri široka pristupa. Prvi pristup obrazuje shvatanje o nacionalnom identitetu kroz analizu krajnjih tačaka, odnosno ciljeva nacionalnog identiteta. Pod ciljem se podrazumeva i terminius, odredište, i telos, svrhovitost. U tom okviru poreklo i forma identiteta objašnjavaju se kombinacijom kako geografskih, tako i teleoloških pretpostavki. Drugim rečima, taj pristup pokušava da pokaže kako je sadašnji oblik nacionalnog identiteta ili dominantni narativ o nacionalnom identitetu nužno postao baš takav kakav jeste, odnosno kako se celokupna istorijska progresija kretala ka trenutnom obliku i trenutnom prostoru shvatanja nacionalnog identiteta. Drugi pristup koristi sličnu logiku, ali se kreće u suprotnom smeru. Umesto da polazi od konačnog odredišta nacije, on zagovara genealošku perspektivu, odnosno identifikovanje nasleđa koje izranja iz određenih istorijskih korena. Takav pristup uglavnom traži zlatnu nit koja prožima celokupan proces nastajanja nacije od daleke prošlosti do današnjeg doba. Treći pristup nastoji da dekonstruiše prethodna dva, te stoga dovodi u pitanje postojanje identiteta kao trajne kategorije, pretpostavljajući da nacionalni identiteti pripadaju različitim, međusobno povezanim i preklapajućim pokretima konceptualne idealizacije, koji su nerazdvojivi od postajanja nacijom. Ovakva dekonstrukcija se uglavnom svodi na postmodernističku pretpostavku da istorija, to jest pisanje istorije, uvek zadržava prezentističku dimenziju. To znači da istorijski narativi o poreklu, svrsi i karakteru nacionalnog identiteta služe između ostalog za definisanje i diseminaciju centralnih koncepata nacionalnog identiteta koji nužno imaju svoju političku svrhu. Ovaj treći pristup, koji je istovremeno i antigenealoški i antiteleološki, predstavljao je nastojanje historiografije sredinom 20. veka da se suprotstavi nacionalističkim trendovima razotkrivanjem njihove slepe tačke, odnosno njihovog kontingentnog porekla i modernog karaktera. Ideja je bila da se time nacionalizam u upotrebama istorije lišava svojih intelektualnih osnova. Pre ovog zaokreta nacionalni narativi su uglavnom bili usmereni na poreklo i evolutivne principe, dok antigenealogija i antiteleologija započinje onog trenutka kad nacija prestaje da se pojavljuje kao prirodan ili kvaziprirodan fenomen kako bi postala predmet kritičkog preispitivanja. I u našoj historiografiji je izrazito prisutna pretpostavka da se istorijski narativi upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju za definisanje i konceptualizaciju različitih ideja o srpskom nacionalnom identitetu u formativnom i tragičnom razdoblju raspada Jugoslavije i ratova za njeno nasleđe. Dekonstruktivni pristup često polazi od pretpostavke da će nacionalizam postepeno opadati, kao i od toga da ovaj pristup finalizuje način na koji istorija tumači formiranje i širenje narativa o nacionalnim identitetima. To se vidi u delima najznačajnijih teoretičara koji su se bavili ovom temom. Erik Hobsbawm je po okončanju hladnog rata tvrdio da istoričar proučava naciju upravo u trenutku kad ona već počinje da se povlači u prošlost, aludirajući na Hegelovu Minervinu sovu. Ovakvi stavovi su jedan od primera koji oslikava jaz između istoriografske prakse i istorijske realnosti. Kako su istoričari pokušavali da dekonstruišu nacionalizam u formiranju nacionalnih narativa, tako su se ti narativi postepeno vraćali. Sam Hobsbawm je svega nekoliko godina nakon svog izuzetno značajnog rada o teorijama nacionalnih identiteta morao da napravi zaokret upravo u kontekstu raspada Jugoslavije. Po izbijanju rata u Bosni, Hobsbawm menja

0: svoj stav, te tvrdi da je ksenofobija ideologija masa u usponu i da će se kroz nju istorijski narativi ponovo prilagođavati prethodnim pristupima analize nacionalnih identiteta. Slična revizija stavova može se uočiti i kod Jirgena Habermasa, koji je sredinom 90. godina prošlog veka tvrdio da odbacivanje nacionalnog samoopredeljenja na bazi kritike nacionalizma može da znači poricanje individualnog samoopredeljenja u sferi nacionalnog identiteta. Habermas ovde ukazuje na pojmovni jaz u liberalnim demokratijama, koje su u tom trenutku, barem na zapadu, sve više prihvatale dekonstruktivni pristup u dominantnim paradigmama o svojim sopstvenim nacionalnim identitetima. Naime, Habermas tvrdi da, pored svega, i dalje ne postoje normativni temelji koji bi određivali granice unutar kojih se građani mogu konstituisati kao politička zajednica, dok upravo ovaj nacionalizam u konstituisanju istorijskih narativa koji biva odbacivan nastavlja da pruža rešenje za to. Ova dva primjera oslikavaju širi problem u vezi sa dekonstruktivnim pristupom. Antigenealoško i antiteleološko razotkrivanje zloupotreba istorije za formiranje nacionalnih narativa u vreme jačanja populizma, nacionalizma i sveopšte krize poretka ne daje zadovoljavajući odgovor na pitanje kako nacionalni pokreti, pogotovo na zapadu nakon 2008. i 2016. godine, opet dobijaju masovnu podršku. Stoga se može očekivati da će se slični teorijsko-istorijski problemi pojaviti i u analizi upotrebe istorije za formiranje srpskog nacionalnog identiteta. Nije teško uvideti kako dramatične transformacije u samoshvatanju srpskog nacionalnog identiteta od kraja 80. godina 20. veka do prve decenije 21. veka otvaraju plodotvorno poprište za sukobljavanje političkih i ideoloških agendi, čak i među profesionalnim istoričarima ili pogotovo među njima. Srbi su 80. godine dočekali u jedinstvenoj hladnoratovskoj državi, koja je težila da objedini na izgled oprečne aspekte srpskog nacionalnog identiteta sa revolucionarnim socijalizmom. Ti aspekti se između ostalog odnose na viševekovne rasprave oko pripadnosti nacije istoku ili zapadu u okviru evropske modernosti, a samim tim i oko spoljnopolitičkog usmerenja države. Zatim na pitanje nacionalne i verske posebnosti u odnosu na srodne balkanske narode, ali i na pitanja društvenog i političkog života zemlje, od oblika državnog uređenja preko modela ekonomskog razvoja, pa sve do teritorijalnog obuhvata srpske nacionalne države. Svi ovi aspekti proizilaze iz konteksta oslobođenja naroda od imperijalne vlasti i obnavljanja državnosti kako tokom celog 19. veka, tako i tokom Prvog svetskog rata i narodno-oslobodilačke borbe. Jugoslavija i monarhija i republika kao proizvod kratkog 20. veka, ali i kao jugoslovenska ideja koja seže duboko u 19. vek, pokušavala je da premosti neka od ovih pitanja tako što ih je redefinisala kroz nešto što bismo mogli nazvati srpskom i naravno jugoslovenskom verzijom Zondervega. To se odnosi i na ideju da narod sam sebe konstituiše kroz poseban i jedinstven istorijski razvojni put koji je svesno odvojen i nezavistan od ostalih globalnijih razvojnih puteva. To je u ostalom centralna teza Milorada Ekmečića i njegove najuticajnije studije o ovoj temi Stvaranje Jugoslavije od 1790. do 1918. Izgradnja tog posebnog i jedinstvenog istorijskog razvoja se kroz jugoslovenski eksperiment, kako je to tvrdio Denison Rusinov, ogledala u pokušaju da dođe do sinteze između nacionalnih partikularnosti i obećanja univerzalne emancipacije kroz izgradnju socijalističkog i samoupravnog subjekta istorije, a sve to kroz izrazito komplikovane društvene i institucionalne aranžmane. Izrazito su komplikovane bile i identitetske transformacije kod Srba, kao u ostalom i kod svih ostalih jugoslovenskih naroda tokom perioda socijalizma. Činjenica da je jugoslovenska sinteza kroz socijalističku emancipaciju doživala slom krajem 80-ih dovodi do toga da 90. godine postaju izrazito kreativan period za eksperimentisanje sa različitim vizurama srpskog nacionalnog identiteta. Sva ona pitanja i sve one dileme koje su kroz prethodna dva veka definisali raspravu oko istorijskih osnova nacionalnog identiteta, ne samo da ponovo postaju aktuelna, već preuzimaju čitav diskurs. U uslovima potpunog sunovrata društvenog sistema i same države, katastrofa 90-ih označava period u kojem različiti narativi o srpskom nacionalnom identitetu postaju okvir kroz koji se odvija sukob oko definisanja državnih i nacionalnih ciljeva. Taj okvir će ostati na snazi i nakon završetka ratova za jugoslovensko nasleđe. Iako ima mišljenja da postoji jasan kontinuitet kada je u pitanju upotreba istorije za stvaranje nacionalnog identiteta između 90-ih i 2000-ih, može se reći da početak novog milenijuma zapravo označava period posle kraja. Kraja ne samo jugoslovenske države i ideje, već i onih istorijskih paradigmi koje su tokom celog 20. veka, a donekle i duboko u 19. veku, omogućavale istorijsko uzemljenje srpskog nacionalnog identiteta. Ako je jugoslovenska ideja u najširem smislu kao oslobođenje, ujedinjenje i posebnost balkanskih naroda u evropskom kontekstu označavala i terminius i telos srpskog nacionalnog samoshvatanja, onda su 2000-te postjugoslovenske godine jedinstvene u onoj meri u kojoj se srpski nacionalni identitet prvi put stavlja u narative bez jasnog teleološkog okvira. Drugim rečima, ovo traženje dominantnog nacionalnog identiteta nakon kraja istovremeno predstavlja i kraj narativa o srpskom ili jugoslovenskom Zondervegu. U nedostatku metaistorijske okosnice za definisanje nacionalnog identiteta, istorija tek tokom 90-ih, a naročito tokom 2000-ih, odnosno sa konačnim padom Jugoslavije, postaje zalog održivosti srpskog nacionalnog identiteta. Takva upotreba istorije dovodi do toga da ona postaje osnov za uspostavljanje identiteta u političkom smislu, makar u poređenju sa socijalističkim periodom. U praktičnom smislu to znači da bez odgovarajuće istorije nema ni odgovarajuće nacije, a samim tim ni države. Stoga ideološki sukobi koji su tokom 90-ih doprinosili raspravama o redefinisanju nacije nakon kraja socijalizma, u 2000-tim godinama zauzimaju, pored pretpostavki o istorijskoj osnovi naroda, i centralno mesto u konstruisanju narativa oko pripadnosti Srbije u pogledu ključnih tema savremenih geopolitičkih i kulturnih diskursa, na primer uvođenje demokratije, modernizacija, pripadnost Srbije zapadu, integracije u Evropsku uniju, percipirana podeljenost intelektualnih elita na takozvanu prvu i drugu Srbiju i tako dalje. Ovde treba imati u vidu da nacionalni narativi funkcionišu kao narativni ugovor između države i građana, kroz koji se nacionalna prošlost nudi građanima kao zajedničko nasleđe. Oni zavise od šematskih narativnih šablona koji oblikuju to kako će se prošlost naroda kazivati i razumevati. Ti šabloni skoro uvek prikazuju naciju kao večitu kategoriju koja je statična i bezvremena, pre nego istorijski kontingentna. Nasuprot tome, značajna literatura je napisana kako bi dekonstruisala ideju da su nacije večito postojeće. Tu je posebno značajna opaska Ernesta Gellnera da nacionalizam stvara nacije. Naravno, bezvremenost je neophodna kako bi taj identitet bio uverljiv. Moderna nacija ne bi bila toliko rasprostranjena niti toliko značajan izvor legitimacije i identifikacije ukoliko ne bi u sebi sadržala mehanizam kojim njeno trajanje prevazilazi direktno iskustvo sadašnjice. Etienne Balibar je tvrdio da su nacionalne istorije uvek već prisutne u formi narativa koji omogućava da nacija bude predstavljena kao subjekt koji se ne menja. Centralni mehanizam za nacionalizovanje prošlosti je upravo uklapanje atemporalnog koncepta nacije u narative kojima se omogućava da se savremeni ljudi identifikuju sa istorijski dalekim grupama koje tako postaju njihovi preci. Nacionalni diskurs stoga mora da stvori iluziju prethodno postojeće nacionalnosti kako bi potisnuo razliku između narativnog kontinuiteta ili pedagoške dimenzije, kako je to nazvao Homi Bhabha, i izricanja tog diskursa u sadašnjosti ili performativne dimenzije. Nacija je dakle istovremeno i istorijski objekat i subjekt procesa označavanja. Otud i značaj generacijskog u uspostavljanju nacionalnih identiteta, identitetska poveznica između trenutnih građana nacionalne države i figura iz prošlosti je nužan korak. Nacionalni karakter je uokviren kao nasleđeni prostor iskustva koji uslovljava granice onoga što subjekti mogu da misle i zamisle, te na taj način nacija određuje i ograničava horizont očekivanja. Drugim rečima, ovaj postupak je ono što omogućava da govorimo o naciji kao nama. Ta mi odrednica koja se vezuje za narod je posledica genealoške impozicije prošlog, a s obzirom na to da je zasnovana na transgeneracijskom, ona postaje daleko uverljivija od ostalih vrsta kolektivnih identiteta. Naravno, čim nastane odrednica mi, nužno nastaje i odrednica oni, čime nacionalni identitet automatski u sebi počinje da sadržava kako samoidentifikaciju sunarodnika, tako i drugost onih koji ne potpadnu pod naciju. Mogućnost da drugi postane neprijatelj ojačava i učvršćuje početnu samoidentifikaciju, stvarajući svojevrsnu pozitivnu povratnu spregu. Tu nastupa uloga istorije kao akademske discipline i samih istoričara. Kako je to definisao Chris Lorenz, istorija je ta koja formuliše šta postaje, a šta prestaje da bude mitološka osnova za nacionalnu samoidentifikaciju, a sami istoričari postaju sveštenici nacionalne države. Ideološki, to jest politički svetonazori, definišu način na koji će mitologija postati deo šireg istorijskog narativa, imajući u vidu da se skoro svaka mitološka osnova može prilagoditi najrazličitijim narativima.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta U potrazi za istorijom, koji je napisao Vukan Marković. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika. Pratite prvu emisiju iz ciklusa posvećenog razvoju pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika, koji priređujemo povodom jubileja zbirke etida Gradus ad Parnasum, koju je ovaj italijanski autor zaokružio objavljivanjem treće sveske 1826. godine u Londonu. Mucio Klementi, kompozitor, pijanista, pedagog, ali i izdavač i graditelj klavira, jedna je od ključnih figura u formiranju moderne klavirske kulture krajem 18. i početkom 19. veka. Njegov rad obuhvata gotovo čitav razvojni luk instrumenta i pijanističkog stila u ovom periodu. Od galantnog jezika ranih sonata, preko virtuoznog i tehnički zahtevnog pisma 80. i 90. godina 18. veka, do složenog polifono usmerenog stila poznih dela. Mucio Klementi je zbirku Gradus ad Parnasum komponovao tokom više decenija, a objavio ju je u tri sveske između 1817. i 1826. godine. Ona obuhvata stotinu komada koji zahvataju čitav spektar pijanističkih postupaka, od tehničkih vežbi i pasaža, preko prelida i fuga, do karakternih komada i stavova sonatnog tipa. U njima se prepliću pedagoška namena i umetnička ambicija, a tehnički zahtev postaje tačka iz koje se oblikuje muzička misao. Na početku emisije čućete prvih 10 komada iz ove zbirke, u kojima se već jasno nazire osnovna ideja ciklusa. Postepeno razvijanje kontrole nad klavijaturom kroz različite tipove figuracija, artikulacija i raspodele glasova, uz stalno prisustvo gotovo polifone logike pisma. Slušate izvođenje pijaniste Andree Bacchettija.

Slušali ste prvih 10 etida iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u tumačenju Andreja Baketija. Pratite prvu emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Klementija i njegovih savremenika. Iako se Klementi najčešće vezuje za londonski krug i mlađu generaciju pijanista, njegovo formiranje u velikoj meri počiva na modelima koje su uspostavili Joseph Haydn i autori njegove generacije. Haydn i Klementi su se i lično susreli u Londonu tokom 90. godina 18. veka, u trenutku kada se klavirska kultura ubrzano menjala i dobijala stabilnije oblike. Za razliku od Klementija, u Haydnovom opusu ne nalazimo etide kao zaseban žanr. Njihovu funkciju u velikoj meri preuzimaju teme sa varijacijama koje objedinjuju kompozicionu razradu i pedagošku svrhu. Kroz varijacioni postupak razvijaju se različiti aspekti pijanističke tehnike, od figuracije i artikulacije do kontrole tempa i jasnoće teksture unutar muzički zaokruženog oblika. Premda nije bio pedagog u istom smislu kao Klementi, Haydn je imao učenike, često iz viših društvenih krugova, kojima je posvećivao pojedina dela. Čućete njegove kompozicije pedagoškog karaktera i to 20 varijacija u G-duru, zatim andante sa varijacijama u D-duru, kao i divertimento Učitelj i učenik za klavir četvororučno, u kome se kroz dijalog dva izvođača jasno oslikava odnos između iskusnijeg i mlađeg muzičara. Na istorijskom klaviru svira Ronald Brautigam, kome se u divertimentu pridružuje Ingo Petri.

premijerno izvođenje Diptiha, opus 166 za engleski rog i gudački orkestar. Solistkinja je Jasmina Miličić-Brandstetter, a ansamblom Gudači Svetog Đorđa diriguje Biljana Radovanović.

Bile su to tri meditacije, opus 99 za violončelo i gudački orkestar Dejana Despića u izvođenju Ksenije Janković i ansambla Gudači Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović. U interpretaciji istog orkestra sa autorskog koncerta Dejana Despića zabeleženog 29. novembra 2005. u Beogradu sada ćete čuti Partitu koncertante za obou i gudački orkestar, opus 129, ovog kompozitora. Solista je Borislav Čičovački.

Čuli ste Partitu Concertante za oboe i gudački orkestar opus 129 Dejana Despića u interpretaciji Borislava Čičovačkog i ansambla Gudači Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak autorskog koncerta Dejana Despića, održanog 29. novembra 2005. godine u Beogradu, slušat ćete premijerno izvođenje kompozicije pod nazivom Dosta je već, opus 141. Ovaj recitativ, koral i varijacije na temu Felixa Mendelsona iz oratorijuma Ilija za dva violončela i gudački orkestar sviraju Ksenija Janković, Kristof Richter i ansambl Gudači Svetog Đorđa, a diriguje Biljana Radovanović.

0: opus 141, Dejana Despića. Ovaj recitativ, koral i varijacije na temu Feliksa Mendelsona iz oratorijuma Ilija za dva violončela i gudački orkestar odsvirali su Ksenija Janković, Kristof Richter i ansambl gudači Svetog Đorđa, a dirigovala je Biljana Radovanović. Bila je to završna numera na autorskom koncertu Dejana Despića, zabeleženom 29. novembra 2005. godine u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda, koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovom sedmičnom ciklusu do petka 8. maja emitovaćemo tekst američkog sociologa Ryana Gundersona Oblici društvene defamiliarizacije. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ovog teksta.
0: U ovom radu opisujem na koji način sociolozi mogu da voljno i metodološki preobraze prethodno i relevantne i poznate društvene pojave u sociološki relevantne i strane nepoznate fenomene. Umesto da formulišem postupak koji bi sociolozi mogli da slede kako bi dospeli do transcendentalnog stava, kao što to čini fenomenologija, ovde usvajam jedan skromniji pristup. Razvijam tipologiju oblika društvene defamiliarizacije, odnosno načina mišljenja kojima sociolozi raspolažu i koje mogu da koriste da bi poznato učinili stranim. Za razliku od fenomenološke epohe, oblici defamiliarizacije ne pretenduju da obezbede pristup primordijalnom izvornom iskustvu, što je neostvariv cilj. Umesto toga, kroz komparativne, refleksivne i kritičke oblike mišljenja, oblici društvene defamiliarizacije mogu da se razumeju kao trikovi, da se poslužimo pojmom za kreativne aspekte metodologije Howarda Beckera, koji pomažu u delimičnom razrešavanju specifičnog problema življenja u istoj onoj podrazumevanoj društvenoj stvarnosti koju proučavamo, kako bismo je sagledali iznova ili promislili ono što svi vide. Analizirajući, to jest posmatrajući, gledajući u ono kroz šta sociolozi podsvesno gledaju, razmatranje oblika društvene defamiliarizacije zahvata ono što je uključeno u uspostavljanje distance od društvenih fenomena, kako bismo im se, što je paradoksalno, približili. Cilj moje sedmodelne tipologije je da integriše, sistematizuje i znatno proširi dosadašnje pokušaje opisivanja društvene defamiliarizacije, te da, kao društveni čin, ilustruje neke od tenzija, to jest protivrečnosti koje takav poduhvat podrazumeva. Tenzije povezane sa društvenom defamiliarizacijom uključuju osporavanje legitimnosti društvenih institucija, predlaganje preskriptivnog ili političkog delovanja, kao i izazivanje intelektualnih rasprava. Iako ova tipologija nema za cilj da bude iscrpna, naprotiv, jedan od njenih ciljeva je da podstakne eksplicitniju raspravu u oblicima društvene defamiliarizacije, nastojaću da obuhvatim one oblike defamiliarizacije koji su, istorijski posmatrano, ključni za sociologiju kao oblik svesti. Otuda snažno oslanjanje na primere iz klasične sociologije. Također se često pozivam na klasičnu sociologiju radi pružanja primera i ilustracija, jer pretpostavljam da će većina čitalaca biti upoznata s tim referentnim okvirom, budući da je društvena defamiliarizacija iz društvenih razloga već ugrađena u klasičnu sociologiju. U nastavku izlažem i ilustrujem 7 oblika društvene defamiliarizacije: komparativno-istorijski, skopički, metaforički, oblik zasnovan na sumnji, simpatijski, kritički i neljudski oblik. Tekst zaključujem razmatranjem načina na koji društvena defamiliarizacija oblikuje istraživački proces, kao i kratkim osvrtom na oblike društvene defamiliarizacije koji se preklapaju. Komparativno-istorijska defamiliarizacija odnosi se na relativizovanje poznatih društvenih pojava kroz njihovo upoređivanje sa različitim ali povezanim društvenim pojavama iz drugih društava, a ponekad su to društva koja više ne postoje. Napisano je mnogo radova o upotrebi istorije i poređenja u društvenim istraživanjima, a njihovi autori često su se vodili metodama Johna Stuarta Milla i inspirisali istorijsko-komparativnim istraživanjima Karla Marksa i Maxa Webera.

0: prednost različitih oblika komparativno-istorijskih sociologija za ovaj projekat ne leži u njihovoj sposobnosti da doprinosu teoriji koja može da se generalizuje, ili čak da osvetle društvene strukture i procese nevidljive neistorijskim istraživanjima, već u načinu na koji komparativno-istorijsko razmišljanje denaturalizuje, to jest istoricizuje i relativizuje sopstveno društvo. Drugim rečima, komparativno-istorijsko razmišljanje čini poznato stranim upoređujući poznate društvene pojave sa prethodno nepoznatim društvenim pojavama. U ovom odeljku objasniću kako se defamiliarizacija ostvaruje kroz komparativno razmišljanje i fokus na istoriju. Potom ću izneti tri nova oblika svesti stečena komparativno-istorijskom defamiliarizacijom i pružit ću istorijski primjer tenzije izazvane komparativno-istorijskom defamiliarizacijom. Svi oblici društvene defamiliarizacije podrazumevaju upoređivanje. Svaki modalitet poziva sociologa da iskustvo pažnje podeli na dve dimenzije, usmeravajući jedan nivo pažnje na ono što proučava, a drugi na novu perspektivu koja osvetljava prvu dimenziju. Naprimjer, društvene metafore slede istu logiku kao komparativna analiza. Zapravo, verovatno je nemoguće saznati išta o nečemu bez poznavanja nečeg drugog, sličnog, ali ipak različitog, a sva društvena istraživanja su komparativna. Komparativno-istorijska defamiliarizacija predstavlja specifičan oblik poređenja u kojem sopstveno društvo činimo stranim kroz poređenje sa drugim društvom, institucijom ili slučajem, često prošlim društvom, institucijom ili slučajem, otuda i kombinovan, pomešan modalitet. Svesna istorizacija društvenog postojanja, odnosno metodičko usredsređivanje na kontingenciju sopstvenog društva, omogućava se pomoću bavljenja društvenom istorijom i razmišljanjem o njoj, stvaranjem svesti koju je dobro opisao Wright Mills. Ne postoji, verujem, takav zakon koji bi postavio neki od socijalnih naučnika, a koji bi kao zakon bio transistorijski, to jest koji se ne bi odnosio na specifičnu strukturu nekog određenog perioda. Kraj citata. Različite društveno defamiliarizovane tačke gledišta ili perspektive postaju moguće putem komparativnog ili istorijskog mišljenja. Prvo, putem svesti da sopstveno društvo posjeduje svojstva koja drugo društvo nema, kao i svesti da sopstveno društvo ne posjeduje svojstva drugog društva. I drugo, putem svesti da sopstveno društvo posjeduje neočekivano slična svojstva kao drugo društvo. To je donekle srodno Tillyjevoj strategiji individualizujućeg poređenja, odnosno suprotstavljanja konkretnih instanci datog fenomena radi sagledavanja posebnosti svakog slučaja. Na isti način na koji negativni slučajevi mogu da doprinesu teoriji razmatranjem jaza između negativnog slučaja i netačnog teorijskog očekivanja, komparativno-istorijska defamiliarizacija osvetljava one društvene pojave koje nisu prisutne u vlastitom ili u nekom drugom društvu. Pažnja posvećena istorijskoj razlici delimično je zaslužna za briljantnost klasične sociologije. Pojmovi Gesellschaft, društvo, organska solidarnost, kapitalizam i racionalna vlast zadobijaju svoje značenje kroz poređenje sa svojim istorijskim i često antipodnim pandanima ili potpunim suprotnostima. Kako su čest oblik društvene defamiliarizacije u sociološkoj analizi, postoji previše primjera komparativno-istorijske defamiliarizacije da bismo sve ovdje mogli da ih sistematski razmotrimo. Naročito je Foucaultovo delo obeleženo ovom taktikom isticanja istorijske razlike i diskontinuiteta radi defamiliarizacije sadašnjosti, taktikom koja čak prethodi njegovom genealoškom metodu. Naprimjer, on otvara delo Reči i stvari, arheologija humanističkih nauka, odlomkom iz jedne kineske enciklopedije, u kojoj su životinje podeljene na one koje pripadaju caru, mirišljave, pripitomljene, male svinje, sirene, čudovišta, pse na slobodi, one koje su uključene u ovu klasifikaciju, koje se uzbuđuju kao ludaci, bezbrojne, nacrtane tankom kičicom od devine dlake, etc., koje su slomile krčag, koje iz daljine liče na muve. Ono što nam ovaj odlomak neposredno saopštava jeste da se u egzotičnom šarmu jedne druge misli nalazi ograničenost naše misli, gola nemogućnost da se to misli. Još nekoliko primjera može da bude od pomoći. Pun domet Weberove analize modernog zapada postaje jasniji ukoliko ozbiljno shvatimo njegov napor da istorijski gotovo monstruoznu jedinstvenost te civilizacije suprotstavi međucivilizacijskim slučajevima. Istaknuta svojstva industrijskog društva postaju vidljiva tek kada se u svijesti zadrži i poredi više prošlih društava. I da se vratimo Foucaultovom pristupu, čak i jedinstvenost duboke istoričnosti moderne episteme same po sebi, čiji je komparativno-istorijski oblik defamiliarizacije jedan primjer, može da postane predmet istraživanja i oživi samo ako se uporedi sa prošlim paradigmatičnim diskursima. Ukratko, sociološka svijest se podstiče da se distancira i sagleda društvo iz nove perspektive, sa nove tačke gledišta kada naglašava razlike između istorijskih i savremenih društvenih pojava. Još jedan uvid koji komparativno-istorijska defamiliarizacija omogućava manje je očigledan. Društvo u kojem živimo postaje čudno kada se pokaže da je slično drugom društvu za koje smo očekivali da će biti drugačije. Pokazivanje da je neka društvena pojava primjer šire, opštije pojave koja se odvija po sličnim pravilima, nije samo put ka konstrukciji teorije, već i ka društvenoj defamiliarizaciji. Naprimjer, moderno društvo se iznova stvara kroz upoređivanje suštinskih strukturnih sličnosti modernog uma sa predmodernim umom, upoređivanje rasne strukture američkog juga sredinom 20. veka sa tradicionalnim indijskim kastinskim sistemom, upoređivanje savremene politike i društva Sjedinjenih Američkih Država sa Vajmarskom Nemačkom, čak i ako je poređenje ograničeno, i upoređivanje akumulacije dobara poslovne preduzetničke klase kroz plenjenje i eksploataciju, nasuprot marljivosti sa dokoličarskom klasom u kulturama varvarskih ratnika, a da ne pominjemo druge manifestacije i opstanak varvarizma u navodnoj eri neograničenog napretka. Ukratko, isticanje sličnosti između tamo i prošlosti s jedne strane i ovde i sadašnjosti s druge strane pretvara poznatost ovog potonjeg u stranost onog prvog. Kao što je prethodno napomenuto, svaki odlomak u modalitetima defamiliarizacije dotiče se tenzija ili sukoba koji nastaju kada se poznato pretvara u strano. Tenzija ili protivrečnosti koje se kreću od akademskih neslaganja do podrivanja institucionalnog legitimiteta. Poput drugih modaliteta, komparativno-istorijska defamiliarizacija u sebi nosi protivrečnosti jer dovodi u pitanje pretpostavke koje se uzimaju zdravo za gotovo. Konkretno, komparativno-istorijsko razmišljanje prkosi nacionalnim, istorijskim i disciplinarnim predrasudama, onome što je poznato. Ovdje bi dobrodošao jedan primjer iz istorije i akademske prakse. Ciljevi i podele unutar društvenih nauka bili su dovedeni u pitanje nakon Drugog svjetskog rata, kako su Sjedinjene Države postale neosporni globalni hegemon, kako se Treći svijet, na primjer komunistička Kina, nametnuo u geopolitici i kako se univerzitetski sistem globalno proširio. Stoga su Sjedinjene Države zahtevale neideografska, to jest neantropološka istraživanja novoproglašenih zemalja u razvoju, koja bi sprovodili sociolozi, ekonomisti i politikolozi. To je dovelo do ekspanzije teorije modernizacije, koja je teleološki pretpostavljala da se društva razvijaju na način kojim bi pratila korake Sjedinjenih Država, ili, u sovjetskoj interpretaciji, da društva nužno prolaze kroz niz društvenih formacija krećući se ka komunizmu. Međutim, zbog stvarnih odjeka političkih sukoba unutar Sjedinjenih Država i širom sveta, od 50. do 80. godina 20. veka, mladi sociolozi su ispoljili otpor prema implicitnim svetonazorima, otelovljenim podjednako u statičkim i developmentalističkim verzijama strukturnog funkcionalizma. Ovakva reakcija nije dovela samo do klasičnih, a ponekad i radikalnih, dela u okviru komparativno-istorijske analize, poput dela Barringtona Moora, mlađeg, Društveni koreni diktature i demokratije i prvog toma dela Moderni svetski sistem Immanuela Wallersteina, već je izazvala i velike intelektualne rasprave i sukobe koji su na kraju destabilizovali amerikocentričnu teoriju modernizacije i strukturni funkcionalizam. Ove akademske rasprave koje se nadovezuju na krupne istorijske promjene širom sveta, koje su trajno transformisale disciplinu, vraćaju nas na Wrighta Millsa, čije je najpoznatije delo Sociološka imaginacija nagovestilo obnovu sociologije kroz komparativno istorijsko mišljenje. Samo usmeravanjem pažnje na istorijsko samooblikovanje društva, sociološka imaginacija omogućava da se ono poznato učini stranim. Savremena sociologija u Sjedinjenim Državama, gde je velika teorija praktično iščezla, dok je apstrahovani empirizam postao normativan, i dalje može mnogo toga da nauči iz naizgled jednostavne Millsove tvrdnje da čovjeku u stvari nikada ne bi palo na um da opisuje neku ustanovu sadašnjeg stoljeća u Americi, a da bar ne pokuša da se sjeti sličnih ustanova koje su postojale u drugim tipovima društvenih struktura i u drugim periodima. Svesnim istorizovanjem i relativizovanjem sadašnjosti putem istorijskog poređenja, skreće se pažnja na ono što postoji ili ne postoji, odnosno na pojave koje nam promiču u automatskom poimanju onoga što se uzima zdravo za gotovo. Komparativno-istorijskom defamiliarizacijom uspostavlja se vlastito društvo kao jedinstven slučaj. Budući da društvo u kojem se čovjek rađa zdravom razumu deluje kao prirodno i vanvremensko, istorijsko poređenje omogućava sticanje iskustvene distance kroz svijest o tome da sve društvene strukture utiču na društveno delanje u vremenu i da se svako društveno delanje odvija kroz vrijeme. Time što denaturalizuje sopstveno društvo, komparativna istorijska defamiliarizacija predstavlja jedno od glavnih sredstava za pretvaranje poznatog u nepoznato i strano.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije, koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
3: U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Patience After Zabald engleskog elektroničara Jamesa Leylanda Kirbya, poznatije kao Caretaker iz 2012. godine, čije se novo reizdanje na vinilu pojavilo 24. aprila u prodaji. Ove numere su nastale kao soundtrack za istoimeni film Granta Gia, inspirisan knjigom Saturnovi prstenovi nemačkog pisca Winfrieda Georga Zebalda. Kirby koristi semplove starih snimaka vokalnog ciklusa Zimsko putovanje Franca Schuberta, koji datiraju negde iz 1927. godine, s obzirom na to da je Schubert bio Zebaldov omiljeni kompozitor. Caretakerove stare isečke koristi na sebi svojstven način spajanjem suptilnog digitalnog procesovanja, isticanja arhivske patine i propadanja zvuka unutar vešto biranih loop struktura. Muzika na svoj način reflektuje Zebaldovu književnu preokupaciju odnosom prošlosti i sadašnjosti, oličenim u problemima ponavljanja, sećanja i intruzije onog zaboravljenog i potisnutog u jedinstveno iskustvo individue. Kirbijevi zvučni pejzaži oslikavaju temporalni fluks, nagoneći slušaoca da se stalno propituje o poreklu zvučnog materijala, o tome da li je zvuk

Bila je to kompozicija Omaž Chopinu Andžeja Panufnjika koju su izvali Karen Jones flauta i kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona. U nastavku emisije slušat ćete u izvođenju orkestra iz Louisvilla pod upravom Roberta Whitneya Panufnjikovu rapsodiju iz 1956. godine. Delo je nastalo nakon selidbe kompozitora u Englesku, ali promjena životnih okolnosti nije uticala na dublji stilski zaokret u stvaralaštvu. Slušate snimak zabeležen 1966. godine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata pratit ćete kompozicije Alberta Rubensona, Charlesa Tomlinsona Griffisa, Matea Carcassija, Karla Đorđa Garofala i Roberta Fuchsa. Na početku emisije predstavit ćemo dela švedskog simfoničara iz 19. veka Alberta Rubensona, čiji su nazivi simfonijski intermezzo u G-molu i tri simfonijska komada. Ova dela slušate u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Umea. Diriguje Roy Goodman.

Čuli ste simfonijski intermeco u G-molu i tri simfonijska komada Alberta Rubensona u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Umea pod upravom Roya Goodmana. U nastavku emisije Noćne promenade sledi sonata broj 1 za violončelo i klaviru u D-molu opus 29 austrijskog kompozitora Roberta Fuchsa. Sviraju Mark Drobinski violončelo i Daniel Blumenthal klavir.

Mark Drobinski, violončelo, i Daniel Blumenthal, klavir, izveli su sonatu broj 1 za violončelo i klavir u D-molu, opus 29 Roberta Fuchsa. Naš noćni muzički program nastavljamo violinskim koncertom Carla Giorgia Garofala, italijanskog kompozitora koji je, i pored toga što je pripadao istoj generaciji kao poznati modernisti Gianfrancesco Malipiero i Alfredo Casella, negovao romantičarsku tonsku estetiku i melodičnost prethodne epohe. Slušate njegov lirski, ali i virtuozni violinski koncert u izvođenju Sergeja Stadlera i Novog Moskovskog simfonijskog orkestra pod upravom Joela Spiegelmana.